Probali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani ko mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

The Gaslight Anthem, fantastičan sastav iz New Jersey-a, American Slang sa isto imenog albuma. Pre toga slušali smo Ramonse, I Believe in Miracles, a pre desetak minuta jedan novitet, mladi band koji obećava, ali ih ne tumači srećom ovaj beček. Man, Woman, Chainsaw, Nose Dive, pesma iz 2026. godine. A sada ćemo preći na treću priču danas koja se tiče 60-ih. Dakle, imali smo do sada dve priče. Jedna je album grupe Beatles, Please Please Me. Druga je priča o novom albumu, odnosno novim singlovima Rolling Stonesa. A sada ćemo se malo osvrnuti na Erika Burdona, britanski rock i blues pevač, poznati pre svega kao frontman sastava The Animals. On danas proslavlja rođendan. Boga mi, u duboke, lepe godine zagazio, čovjek je rođen 11. maja 1941. godine, pravi severnjak, rođen u New Castle, jedan od najprepoznatljivijih vokala britanske rock scene, te takozvane britanske invazije 60. godina, verovatno jedan od najprepoznatljivijih vokala uz Micka Jaggera recimo ili Vana Morrisona u nekom malo drugačijem smislu. On je pre svega značajan zbog rada sa grupom The Animals. Animalsi su bili rock and roll grupa koja je za razliku od njihovih savremenika prva počela malo da eksperimentiše sa nekom psihodelijom, ne možda prva, ali među prvim, i imali su onako malo mračnije, mračnije teme u pesmama, mračnije melodije, nešto što će tek kasnije da preplavi muzičku scenu. Posle raspada originalnog sastava Animals, Eric Burdon je imao i neke solo radove, a onda je osnovao sastav, dakle prvo je imao solo radove i nastupio pod imenom Eric Burdon and the Animals, a onda posebno postaje interesantna njegova saradnja sa afroameričkom funk, odnosno soul grupom War, gde vidimo da se britanski rock and roll blues spaja sa američkim funk, pa u nekom smislu i latino uticajima. E pa sada ćemo slušati istorijska primjera kakvi su bili radovi Erika Burdona. Prvi je pesma Boom Boom, koju je napisao John Lee Hooker, ali su ih mnogi obrađivali tu pesmu, između ostalog i sastav The Animals, odnosno Eric Burdon, a nakon toga ćemo slušati i pesmu koju je Eric Burdon snimio sa tim afroameričkim sastavom The War, njihova čuvena kompozicija Tobacco Road. Eto, sve to zbog rođendana Erika Burdona. The Animals, pa The War.

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.